Iskra v hošti. Vlast. Damačkem, da zimam, da grabjem, da imam. Е мојата страст.